Raiso amin'kafaliana foana zany ny fiainanao rantomany anao androany, dia rahapitsanao mety tsiky, mety potsaka ho anao masoandro. Falifaly foana miaraka aminareo hatrany. Kopa tompoka tanina ho an'ny rahalalaina.

Ny larana tarbia fanao miantso ny fandarana, fanao mangataka hira, fanao na miraba ihany fotsiny anay raha dia raisinay mpitiavana tsiny zany fa ny 05 61 53 36 95.

fahadarana gasikara dia manolotra anao hatrany ireo hira nakafizinao taloha na kamaminao omaly ary mbola tiavinao rapitso. Eo ihany koa ireo hira vaovao, isan'izany hirany Prince Yo Njara Marcel Sakirandry. Atolotra mpitiavana be anao hira vaovao raha ohatra sitra tsy fahasalamana ianao tao dia andao amin'izay revy.

0: afatra avy any amin'ny ry zalahy zany hoe raha falifaly amin'izay ozy mba eto ny fiainanao zany aorinany de tsy netinety
1: zany mihitsy zany mihitsy no avy angendra indray mbola manandanja kokoa noho ny efalasy de atao zay mahafinaritra ho an'ny androany sy no avy
0: ny androany sy ny rapitso toy hatrany ny fandarana gasikara raisina mpitiavana ary misaotranao manaraka ny fandarana ny fidy ny safidy anay amin'izao ora izao.

0: Eto amin'ny fizarantsika fizarana voalohany dia avy eo misy iray kely dia izara faharoa indray tsika. Fizarana voalohany moa izany any dia fantatra koa fa rehefa ho any Madagasikara isika amin'izao andro fanaovana vakansy izao moa izany na fiasana ihany koa e ho an'ny zaza sasany dia matetika le hoe zay tsy mba hijanonao Antananarivo raha azo atao fahalao izay mandeha any amin'ny ranomasina sy ny karazana satria sady tsisy atao no be pollution no rotoroto be ny eo Antananarivo ie izay indrindra nefa misy zavatra mba mahafinaritra ihany any Antananarivo izany a renivohitra Madagasikara ka ny fizarana voalohany atao aminareo androany dia ny musée de la photographie eny Anjoy ry amin'ny lahotery izany misy musée de la photographie zavatra mahafinaritra aminy dia le toerana aloha izany misy zavatena mahafinaritra be dia avy eo anao mahita na Antananarivo iray manontolo izany satria ambony eny dia misy ataon'ny olo hoe vue izany misy toerana hahitanao na Antananarivo iray manontolo mahafinaritra be dia ny ao anatin'ilay musée de la photographie ihany koa misy ny sary izay sary talohany ankabeazany fa afaka sary atao hoe tahiry izany izay ny tena izy fa azonao andraisana anjara izany hoe raha ohatra izany ianao manana sary betsaka any aminao dia indramindrareo numerisendrareo dia anaovany exposition ohatra hoe nanana sary na Antaninarenina taloha ianao analakely taloha na zavatra ohatra na sary any amin'ny faritra ihany koa izany a dia atao hoe angonina zareo ny manangona azy izany a ho tantarany Madagasikara ihany koa ny izany dia mahafinaritra misy afaka misy efitrano hidiranao a dia misy ny tantarany ohatra hoe tantara amin'izao fotoana izao izany a ohatra hoe tantarany ireny voatsiry misy soavaly ireny dia tonga miala efatra marainy zavatra ohatra izany misy salana video kely ihany koa izany eo afantaranao ny fiainany malagasy misy resaka kilalaona ohatra izany ny vidiny aloha tsy tsaroko tsara izay raha tsy diso fa tsy lafo satria natao ho an'ny malagasy rehetra eo Anjoy ry tena tonga any mifaratapony mihitsy ianao e alohan'ny any amin'ny rovy io mihitsy no misy
1: azyzay
0: de laso aloha ambany sa ambony tsy da didiko a fa saky tena
1: hoeanjoy izany matsy na ty ambany ty ambany galeni
0: fa oui fa miakatrakatra kely dia
1: amboropoty zany
0: anyhoany fa raha mijery azy ianao dia lazany hoe Anjoy io izy ny adresiny a dia mahafinaritra koa dia ao anatiny io misy ny atao hoe salon de thé spécialité chocolat Madagasikara izany spécialité andrareo dia na ohatra raha antsika moa aty amin'ny atsimo andrefana aty tsaty magret de canard dia any koa misy au chocolat azonao ohatra ny hoe zavatra lakozia ataona zany misy hoe chocolat le sotroanao io eo ambanin'io musée io izany dia misy ihany koa ohatra hoe chocolat sotroana izany chocolat chaud dia asiany voatsiperifery ao anatiny asiany sakamalao kely asiany zavatra ohatra ny hoe zavatra tsy fi andrana tsy fihinanao izany a tsy mahazatra anao
1: nefa tonymagreo chocolat
0: za aloha tsy nakaniny fa zavatra fa nalaiky eo tsy eo chocolat fa la chocolat kosa ny sotroana nafinaritra tena nylasa naveriko tatia raha le izyko satria mahafinaritra ie misy sakamalao dia misy voatsiperifery dia misy berose misy an'izany rehetrarehetra izany fa ny tenan'izay izany izy hoe raha manana sary ianao a azonao entina any a dia numeriseny a dia ataony eo amin'ny exposition dia mahafinaritra ny tany zao tamin'ny izay nandalo tany dia momba ny volamena to Madagasikara sary nozarain'olona ihany koa le izy fitrandrana volamena
1: tao anaty kofra sa
0: dia misy mahafinaritra ilay tantaran'le izy a ny arena kibontany Madagasikara fa afaka mahita sary hafa mihitsy
1: miovaova isambolana sa
0: ie tsy haiko na isambolana na inona aloha fa dia miova le izy dia miova izany hoe zavatra telo izany no ataonao any mijerin'ny tanàna makarivotra mahafinaritra mijery tanàna mijerin'ny sary a dia manandrana zay manandrana ilay lakozia hafa kely a momba ny chocolat raha any amin'ny musée de la photographie tami'ity mivarotra boky ihany koa izy a mivarotra boky ihany koa izy tami'ity weekend ty zao a ty farany herinandro ty zareo a de atao hoe na nisy an'le boky hoe libertalia iny une république des pirates à Madagascar nanaovandry zareo café histoire dia teo ny teo ny mpanoratra azy zany Alexandre Audard dia mivarotra boky izy boky momba ny Madagasikara avokoa dia mahaliana ihany koa efatra moa zany misy kokoa zany fivarotam-boky zay no mahafinaritra any mbola hoany ihany koa tsika any amin'iny toerana iny rehefa avy eo resaka lakozia indray
1: misy toerana ohatr'izany maro tsika matetika moa tsika rehefa tsika malagasy zany tsy de manana loatra an'izay fijerena an'izay zavatra efa matetika ny vahiny ihany no mandeha manatrika nefa ntsika koa mba tokony anampy tokony hijery tokony hafantatra na tokony andalina bebe kokoa fa tsy mijanona eo amin'ny fianakaviana tsara ny fianakaviana tsara ny
0: fiarana
1: fa mba misy koa ny zavatra tiana mba na ny tantara ho an'ny zanaka mapara zanaka manjafy zany fa tsy mapara
0: oui partage du musée de la photographie à Antananarivo dans la haute ville vous y êtes peut-être maintenant à Madagascar vous projetez d'y aller pour l'été pour les mois à venir eh bien vous avez le musée de la photographie qui est juste un endroit super sympa pour la vue sur Antananarivo bien sûr avec leur jardin mais aussi sur l'exposition photo à laquelle vous